Rahman, saya Lisa Suzina. Ragu di den jobang ka mana me de kebetnya pokor semang ngarup tite ata agi agas ngarup ria pesana nga pokor semang skus ngarup dingi ata agi program rock dia jadi ata apju dingi ngarup pramenta so Justina Pereira.